0: ditu errandia zanbarrando. Jai izan zinbauan irri alda.
1: Tumkulaz, tumkufafi!